0: Қандырек тосылаңын лаватқының ла Брезиетті төт қатына Сәрнәті радиосының Тәнтірбе Саламлық программысы. Тәнтірбе Саламлық программыс Шинжан радио телезия станстың еңі тарақ қайыптысы. Сұлу шыртинің масқырымда ұнтылды программысын сұлу шыртин әпседі маңылшыңланы қаршалымыз.
1: Қадірлік ұчыла, бәркет ұлары 107-ді төт қатна сәнәт радиосының Шинжандығы әң есіл тәмні ұздаш пағалетігі қатнашты. Бәркет ұлырды еқылған бұғдай бұрқы күштік сыңы пішқан мезлік налла, ықтиярсыз мәйліңізді тасы, ейіштік тарадек татылған лағмәлі іштайыңызды ашуды, навайхана ашқана айлыңыздың бәркет ұлыр үзілмісін. Қошанда ұсаңлық үшті ұсырмызды иқтыңла давамлық тәнтәрбе қабарларды болсын. Дүния Али Мектеп оқуғы чилдері қышлық тәнәркет мұсабық қысығы 100 күн қалды. 8100 яш педаи намзат мұсабықығы таярлық қымақты. Қарбын 9-жі нөвәтлік Дүния Али Мектеп оқуғы чилдері қышлық тәнәркет мұсабықысы 100 күрлік тәтір санақ мәзгелігі кірді. Мұсабықы педаилерінің қобыл қылыш, таллаш қызметі мұқым ілгері сөріліп, 8100 яш педаи намзат системілік тәрбиеленішке башлады.
0: Pidayla mamlakatning har qaysi joylaridagi oliy maktab o'quvchilari bo'lib, musobaqa mazgilida ular musobaqa maydonida yetaklash, tarjimonlik, orqa sap mulozimati qatorliq ish o'rinlarida ishlaydi. Tarbiyalash qarmiz musobaqasi savodlari, qoida yo'sin o'lchimi jiddiy bir taraf qilish, ko'p tillik mulozimat qatorliq mazmunlarni o'z ichiga oladi. Dunyo oliy maktab o'quvchilari qishliq tanarkat musobaqasi dunyodagi yuqori saviyali qarmoz universal musobaqasi bo'lib sifati bilan do'timiz ichida qarmoz tanarkatining sijil umumlashini ilgari surdi. Uning boshqa bu qitim nurg'un yoshlar fidoilik mulozimatiga qatnashib, qarmoz tanarkati musobaqasining o'ngishliq o'tkazilishiga yordam berdi ham texmi ko'p yoshning qarmoz tanarkatini tushunib, 300 million kishini qarmoz tanarkatiga qatnashishga harakatlantirishni davomli cho'nqurlashtirishga turtki bo'ladi.
1: Yevropa Chempionlik futbol birlashma musobaqasining ko'p maydon qiziq nuqta musobaqasi boshlandi. Madrid Maharat komandasi o'z maydonida Manchester birlashmasi komandasini yengdi. 10-oyning 14-chi kuni saharda Yevropa Chempionlik futbol birlashma musobaqasining guruh musobaqasi davomli o'tkazildi. Madrid Maharat komandasi o'z maydonida 0-ga qarshi ishki natija bilan Manchester birlashmasi komandasini yengdi. Bari o'z musobaqa boshlanishida chaqmoq tizdagida to'p kirgizdi. Lokman g'albini muqimlashtiradigan halqaliq to'pni kirgizdi. Buning bilan Madrid mahorat komandasi bu maydondagi g'albini qo'lga keltirdi. Shu guruhdagi yana bir maydon musobaqada Goje Milan komandasi o'z maydonida 3-4 bo'lib Projes komandasiga yengilib qoldi. Lautaro 2 to'p kirgizdi. Biroq Goje Milan komandasi ustunlikni saqlab qolmay, uda 2 maydon uttirib qo'ydi.
0: Arsenal komandasi 0-ga qarshi 3 natija bilan Lille komandasini yengdi. Saka zapas mahiri bo'lib maydonga chiqib, bir qitim pas berib, bir to'p kirgizdi. Arsenal komandasi guruh musobaqasida uda 2 maydon yengdi. Bu navbatlik musobaqada nurg'un kuchli komandalar keskin musobaqalashib, uda to'p kirgizdi. Yevropa Chempionlik futbol birlashma musobaqasi guruh musobaqasidagi har bir maydon yengish-yengilish guruhda chiqish vaziyatiga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Yevropadagi nurg'un kuchli komandalarning shallash musobaqasiga kirish uchun butun kuchi bilan tirishishga egishib, Yevropa Chempionlik futbol birlashma musobaqasidagi raqobat yanada keskinlashmoqda.